nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu kontrast, puljinu etu.

znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sa sedi iskrcat,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijet.

0: Vaš prvi oglasi.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

večer, poštovani slušatelji. Evo, na početku sam se već uplašio samoga sebe. Dakle, dobro večer još jednom, dobrodošli u večerašnju emisiju Metafora na prvi program Hrvatskog radija, kao i svakoga petka, sve do kronike dana, do onih vijesti i onog nekakvog informativnog zaključka dana. Ovaj prostor vremenski ispunit ćemo poezijom i glazbom. Sa mnom je večeras za tonskim pultom štovani kolega Dražen Demetar, glazbeni urednik je Dinko Komadina, urednica je Majda Makovec Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, zvan Strašivi. U večerašnjoj emisiji ponovit ćemo neke velike pjesnikinje, pjesnike koje smo inače čitali u ovoj sezoni i u svim prethodnima i koje ćemo čitati u sezonama koje dolaze, zato što nekako mi se čini da je poezija vrlo otporna na vrijeme, da je otpornija od drugih književnih žanrova, da jednostavno se ona bolje nosi s protokom vremena, zato što je tako koncentrirana, zato što je tako reducirana i zato što je toliko hrabra, što govori, vrlo često govori ono što mi ne znamo o samima sebi. Mi kad to napišemo, tek onda saznamo te neke djeliće, prepoznamo svoje krhotine, nađemo svoje rane, onda svojim ranama kažemo dobar dan, drage moje rane, dobrodošle u Metaforu.

Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, u emisiji Metafora, koja je u jednom trenutku moje kolebljivosti u prvom satu mogla postati točnofora, ali nije se taj izraz se nije nešto primio. Držimo se mi staroga grčkoga i metafore. Sa mnom je i dalje kolega Dražen Demeter, on je za tonskim pultom, a ja sam ovdje za ovim netonskim pultom i zovem se Ivica Prtenjača. U ovome satu nastavit ću čitati, uzet ću malo Raymonda Carvera, ali ću malo zaviriti u jednu antologiju, u svakom slučaju bit će šaroliko, bit će potpuno nestrukturirano, nepripremljeno, nepedagoški, bit će, kako bih rekao, bit će površno, bit će tu i tamo banalno, bit će loše pročitano, bit će obeshrabrujuće, bit će bez motiva, bit će, naravno da neće. Dobrodošli.

0: budi oprezan. Ne želim da nastradaš zbog mene.
1: Ivana Gudelj, Prije tišine. Treći dio.
2: Majda! Majda!
0: Isuse!
2: Šta je?
0: Srce će mi stati. Kako si ušao?
2: Pa, kroz vrata, bila su uključena.
0: Koliko je sad?
2: 9.
0: Zaspala sam. Nisam uopće planirala ostati ovdje.
2: Ja uopće ne kužim kako možeš spavati uz ovu buku.
0: Toliko sam umorna, stari moj, da ništa ne čuvam.
2: Gle, ja ti imam jedan stari kauč. Mislim, nije nešto, ali opet bolje ti od tog naslonjača.
0: Sve je bolje od njega, našla sam ga

0: na kontejnera, da je nešto vidio, neko bi ga već skupio. Ukočila sam se od bolova, imam kavu povrat. I neku tabletu za bolove, hoćeš ti?
1: Ja ću samo kavu. Ajde, daj zatvori taj prozor. Ne mogu razmišljati. Sad ću ti ja ko Vukas. Kolegice, kakvi su rezultati noćne smjene?
0: Jako duhovito, znaš da sam do podne sa humorom na...
1: A dobro, daj, to ja da te malo razbudim. A i dražo mi je kad si živčana nego kad si usporena. A, nego reci mi, jel se isplatilo lomit kičmu na lošem naslonjaču?
0: Je.
1: Je? Šta je to?
0: Napravila sam popis ljudi s kojima se družila i koji su je tražili, evo ti čitaj.
1: A otkud ti taj popis?
0: Prepisala sam ga iz dnevnika Tanjinog. Detaljno je opisivala s kime se sve Valerija družila i u kakvim je bila odnosima.
1: Čekaj, nisi valjda sve te ljude ponovno ispitivala?
0: Ma nisam. Sve, do nekih ne mogu doći, neki ne žele razgovarati uopće. Gle, koga sam našla.
1: A tko je to? Pa izgleda kao da je pobila cijelo selo.
0: Ma izgleda normalno. A. Žena pletikosa. Spasila mi je život kad me Slavko Šarić napao.
1: Pa kakve ona ima veze s Valerijom?
0: Pa nikakve. Tražila sam podatke o jezeru Orešje i naišla sam na neku reportažu u kojoj ona priča kako se mladi tamo sastaju i kako ostavljaju nered.
1: Eto, i toliko o Šarićevoj izjavi da tamo nema nikoga. Mislim, očito će za lovu reći bilo što.
0: Ne može se njemu vjerovati. Sinoć sam zvala Boženu i rekla mi je da je Šarić u bolnici.
1: Pa nadam se da ga nisi još jednom posjetila.
0: Šta točno misliš?
1: Pa, ne znam, poznavajući tvoje metode, možda si ga ti dokrajčio.
0: Tebe ću dokrajčit, ako ne prestaneš. Božena ga je našla mrtvog pijanog pred kućom. Bio je u takvom stanju da je mislila da je frajer gotov. Odvezli su ga u bolnicu i onda je nakon dva dana dobio moždan.
1: Taman kad se otrijeznio.
0: Da, nadam se da će se oporaviti. Daj ti meni reci, šta je sa ovom malom što liči na Valeriju?
1: Ništa, to sve zaboravi. Cura stvarno liči na Valeriju, ali našli su je Austrijanka. Ima azil za pse.
0: Valerija se boji pas.
1: Dobro, ja sam ti rekao da se ne nadaš previše. Pa i sama si se susretala sa sličnim dojavama.
0: A znam, da. Ajde, molim te, provjeri još je li privede netko od Valerine ekipe s jezera.
1: Vukas prati sve što radim. Mislim, popizdio je kad je vidio da pregledavam te snimke iz Beča. Ajde, probat ću. Okay.
0: Dobro, znaš šta, ajde budi oprezan, molim te. Ne želim da nastradaš sad još.

0: Luka Majcen.
1: Da, ja sam.
0: Majda Krančar. Tražila sam te na kućnoj adresi, ali tvoja mama mi je rekla da si tu.
1: Je, javila mi je da ćete doći.
0: Obećala sam joj da te neću dugo zadržati jer imaš puno posla. Šta uzgajate?
1: Svašta uzgajamo, imamo luka, paprike, zelje, paradajz. Imamo svoje OPG, dobili smo prošle godine nagradu za najbolje zelje.
0: O, bravo, čestitam.
1: Mama je tu glavna, ne? Ja sam zadužen više za ove fizičke poslove, radim dostave.
0: Luka, gleda, ne duljim. Došla sam zbog Valerije Car.
1: Valerija? Pa kakvi novosti o njoj?
0: Nažalost, ne.
1: Ne znam kako mogu pomoći, da ste vi iz policije.
0: Privatna istražiteljica.
1: Nisam znao da to ima kod nas.
0: Jesi razgovarao već s policijom?
1: Jesam prije par godina, ali nikad je nestala. Mislim, ona su ispitivali sve iz društva, tako i mene.
0: Čula sam da ste bili u vezi.
1: A nije bila baš neka duga veza. To je bilo od Valentinova 2019. do 2021. Dve godine smo bili.
0: A gdje ste se upoznali?
1: Mislim, mi se znamo 100 godina. Išli smo u srednju skupa, samo što tad nije bilo ništa između nas. Da smo bili malo previše različiti.
0: Kako to misliš?
1: Tad me nije zanimalo. Ona je bila nekako... Nije se uklapala.
0: A u što se trebala uklopiti?
1: Gledajte, svi smo izlazili. Mene nikad nije bilo doma, a ona... Ona je bila nekako... Kako da kažem? Uštogljena, mislim da je to bilo zbog staraca. Njezini su bili dosta strogi, pa nije smjela izlaziti tu.
0: I kako je došla do preokreta?
1: Promijenila se nakon srednje škole. Tad smo se nekako izbližili, počela je više izlaziti. Kad je upisala faks, onda je to bila druga priča. Stalno je bila za akciju izlaske cuga. To
0: misliš kao na drogu?
1: Nije to ništa ozbiljno. Mislim, barem ja nisam ništa ozbiljno to.
0: A ona?
1: Ona je... Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom, ali poslije... Poslije je bilo svašta. Mislim, tako su mi pričali.
0: Ko ti je pričao?
1: Friendovi, ne? Mislim, pričali su da je više bila ukombirana nego normalno. Isto nije nikakva tajna, to su svi znali.
0: Jeste išli na jezero Orešje?
1: Da. To sam i ja otkrio. Bilo je super ići tamo kad je bila korona. Nema ljudi, tišina, mir. Samo poneki ribić.
0: A kao Slavko Šarić.
1: Slavko, da. Slavko je super lik. Super je on. Samo... Ne možete baš vjerovati, samo što kaže on. Je bio dosta zabavno. Družili smo se dosta s njim.
0: Jel?
1: Da.
0: Mislim, razgovarala sam s njim, ali... Nije te spomenuo.
1: Nije me spomenuo?
0: Ne.
1: Pa ne znam, mislim. Mislim, možda je dosta cugao u to vreme, pa on pa me možda zaboravio nešto.
0: I tko je prekinuo vezu? Ti ili Valerija?
1: Ja trebam ovo odnijeti. Kasno već se odnijeti.
0: Pa idem s tobom.
1: Ako morate.

0: I ko je prekinuo vezu?
1: Ja sam prekinuo, čuo sam da je priča kako ona mene napucala, ali to nije točno.
0: Zašto ste prekinuli?
1: Zato što je postala naporna, eto. Ne znam, meni je bilo dosta izlazaka, a ona se ponašala kada je puštena slanca.
0: Aha, ono što vas je spojilo, vas je na kraju razdvojilo.
1: Da. Da, meni je nakon nekog vremena naprosto postalo mi previše.
0: Previše čega?
1: Previše svega, i nje i njezinog dokazivanja pred drugima. Voljela biti u centru pažnje, stalno je htjela se da je svi vole, da svi misle kak je super.
0: Ko svi?
1: Svi, mislim, njezina ta nova ekipa koju je dovodila na jezera, ne, to je trebalo biti naše mjesto, ne, onda se sve maknu, više nisam htio ići tamo.
0: Jesi bio ljubomoran na njene prijatelje?
1: Nisam ja imao na kog biti ljubomoran u toj ekipi.
0: Kako je Valerija uopće prihvatila prekid?
1: Nakon.
0: Jeste se čuli? Nakon.
1: Jesmo, nismo često, ali jesmo, da, kad bi me nazvala, onda je bila obično ukomirana, pa nisam imao ni živaca pričati s njom, a imao sam drugu curu.
0: Kad ste se čuli zadnjih?
1: Par mjeseci prije nestanka, ne znam, ona jedva je pričala, molila me da se nađem, ja nisam htio.
0: I to je bilo to? Više niste bili u nikakvom kontaktu, tako?
1: Mislim, zapravo, zvala me 27.8. me nazvala, ali nisam se javio, tako da se to ne broji.
0: Sve se broji.
1: To, onda je to bio zadnji put. Na moj rođendan, imao sam slavlje doma, pa se nisam javio, zvala me valjda 10 puta.
0: Zašto se nisi javio?
1: Zato nisam imao živaca za njima, zato sad mi je žao što se nisam javio, da sam znao da će se ovak završiti.
0: Kako?
1: Ne znam kako. Da sam se javio, možda bi mi rekla da je opasnost ili da planira negdje otići ovak. 3 godine, niko niš ne zna.
0: Šta ti misliš? Šta se s njom dogodilo?
1: Mislim, bilo bi super da je negdje sretna i da uživa, ali iskreno, gdje bi bila do sada? Mislim, javila bi se starci na burazu.
0: Ti si upoznao Borna?
1: Vidio sam ga jedno. Valerija ga zvala posrnuli kućni ljubimac.
0: Zašto tako?
1: On je uvijek bio super, ne ona luzerica, sam onda on napravio neku tu glupost, pa su starci bili protiv njega. Valerija je govorila da su se doboje propali slučaj.
0: Kako glupost je napravio?
1: Ne znam, nešto slovo. Valjda upao dugove, ne sjećam se. Aj, pričekajte mi samo par minuta da ovo ja dostavim.
2: Ko je prekinuo vezu?
0: Kako je Valerija uopće prihvatila prekid? Što ti misliš? Šta se s njom dogodilo?

0: najbolji profesor.
1: Albert Cukrov.
0: Omiljeni ugledni profesor. Ček. 51-godišnji srednjoškolski profesor AC pribedjen je na ispitivanju u vezi nestale Valerije Car.
1: Albert Cukrov.

0: Gospodă Țucrov?
1: Da?
0: Майда Кранчев, пиват на Истана Фелица.
1: Истана Фелица? Оде немате што истраживате. Било би вам најболје да одете.
0: Дошла сам због Валерије Цар.
1: Знате ли да она крива за распад моја обитель? Не желим причати.
0: Vjerujem, ali bez obzira na sve, njezina obitelj zaslužuje da se sazna što se dogodilo.
1: Pa ste k meni došli. Ja ne znam što je se dogodilo, ali jako dobro znam što se zbog nje dogodilo u mojoj obitelji.
0: Još uvijek ste ljuti na nju?
1: Jesam. I bit ću dok sam živa.
0: A Albert? Jeste i na njega ljuti?
1: I na njega.
0: Kad su vašeg supruga osumnjičili za Valerij nestanak, vi ste bili na njegovoj strani. Izjavili ste
1: znam
0: da...
1: Znam što sam izjavila. Trebala sam zadržati malo dostojanstva. Sa mnom gubite vrijeme, to vam je jasno. Mogli ste sve to pročitati na internetu. Novinari su nas ogolili, ponizili i ispljunuli.
0: Nisam puno istraživala jer želim čuti vašu priču. Ono što ne piše po portalima. Poznavali ste Valeriju?
1: Nisam je poznavala. Čula sam o njoj. Albert je bio razrednik i često je pričao o svojim učenicima.
0: Jeste li se srele?
1: Jesmo. Prvi put na maturalnoj večeri. Pozvali su i mene kao Albertovu suprugu. I drugi put na jezeru gdje je zadnji put viđena.
0: Kako je izgledao vaš susret s Valerijom?
1: Nisam je prepoznala. Očajno izgledala. Albert je bio potresen. Pokušao je s njom razgovarati, ali bila je nesuvisla.
0: S kim je bila?
1: Sama. Hodala je okolo, mrmljala da je netko čeka. Mi smo otišli prošetati i poslije na ručak, ali Albert je bio i dalje van sebe. Ja nakon toga više nisam vidjela za razliku od mog muža. Te kasnije sam saznala da je bio s njom u nekakvoj vezi.
0: Rekao vam je da su bili u vezi?
1: Koji će muškarac to priznati samo tako? Ali sigurno nisu bili samo prijatelji.
0: Što vam je rekao?
1: Rekao mi je da ga je nazvala, da je bila očajna, želio je pomoć i...
0: Nastavite, nastavite.
1: Stvarno ste uporni. Rekao je da se nije mogao riješiti. Stalno je dolazila, zvala ga. Poludjela sam kad sam to čula. Nije mi bilo jasno zašto je nije odmah prijavio policiji.
0: Vaš suprug je priveden 15.9. To je bilo 2 tjedna od Valerijina nestanka.
1: Da. Taman je počela nova školska godina. Bio je veliki skandal. Sjećam se kod danas kada mi policija upala u kuću i kad su našli Valerinu narukvicu, njezine osobne stvari i zajedničke fotografije. Policija sve to pokupila i odvela ga.
0: Kako je on podnio sve te optužbe, privođenje?
1: Teško. Ugled mu je bio narušen. Dobio je i otkaz u školi. Ali ni meni, ni djeci nije bilo lako.
0: A vi? Kakav je vaš odnos bio nakon toga?
1: Nikakav. Bez obzira na sve i dalje vjerujem da on nema ništa s njezinim nestankom.
0: Nije bilo dokaza, zato su ga pustili. Ne znači da nije imao veze.
1: On može biti svakakav, ali ubojica nije.
0: Nemamo dokaza da je Valerija ubijena. Bez obzira što niste vjerovali da ima veze s nestankom, ipak mu niste oprostili.
1: Nisam mogla. Odlučila sam da je najbolje da se razvedemo. I pretpostavljamo znate što se dogodilo.
0: Vi mi recite.
1: Kad sam uspakirala stvari, objesio se. Našla sam ga na tavanu. Eto, sve sam vam rekla. Sad vas molim da odete.
0: Hoću vas još trebati.
1: Mi smo završili.

0: ja sam ti rekao da se ne nadaš previše.
1: Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom, a poslije... Poslije je bilo svašta.
2: Ja nakon toga više nisam vidjela za razliku od mog muža.
3: Sjednite.
4: Dobar dan.
3: Hvala.
4: Razgovarala sam s Natalijom Cukrov.
3: Mhm.
4: Ona je supruga od Valerije.
3: Ja jako dobro znam ko je ona i ko je njezin muž. S njom smo bili na sudu.
4: Zašto?
3: Zato što nas je tužila za duševne boli, jer smo javno napadali njezinog muža. Ja već 3 godine ne znam gdje mi je kćer, a znamo kako se njezin muž ponašao.
4: Nema dokaza da je profesor Cukrov.
3: Njegovo samobojstvo se može protumačiti i kao priznanje.
4: Ali i kao nemoć pred svima da dokaže svoju nevinost.
3: Dajte. On je bio razvodnik moje kćeri. Dolazio sam na informacije, roditeljske sastanke. Ako je vidio da nije dobro, trebao nam je reći. Zašto me nije nazvao? Ja bi se bio pobrinuo za nju.
4: Možda Valerija nije željela da se javi.
3: Što je on s njom radio? Ona je imala 21 godinu, a on preko 50. Pa nisam lud.
5: Za vas nešto?
4: Ništa, hvala.
3: Ništa, hvala. Gledajte, Valerija nije bila dobro i mi smo izgubili sve živce s njom.
4: Jeste što poduzimali? Jeste joj pokušali pomoći?
3: Ja sam je molio da ide na liječenje. Naručio sam je kod psihologa, ali nije išla. A puno toga je i Tanja kriva.
4: Zašto ona?
3: Pa jer je skrivala njezine probleme. Kad je trebalo reagirati, ona bi stala na Valerinu stranu. Lakše je bilo posveđati se sa mnom nego prigovoriti kćeri.
4: Jeste razgovarali s Valerinim profesorom Cukrovom nakon što je nestala?
3: Pa da. Došao nam je na vrata. Bio tučen. Pomagao nam je oko potrage. Slušajte, mi smo jedva preživjeli te dane, mada ni sada nije ništa bolje.
4: Dobro da je sad Borna s vama.
3: A što je to dobro?
4: Pa može vam pomoći.
3: On cijeli život misli samo na sebe.
4: Koliko dugo Borna nije bio ovdje?
3: 6 godina, mislim. Pa zapravo došao je kratko kad je Valerija nestala. Ali je odmah otišao natrag.
4: Rumunjska nije na kraju svijeta. Zašto vas nije posjetio?
3: Imao je obaveza. Posao, obiteljski problemi.
4: Problemi?
3: Pa, Borna misli da ja ništa ne vidim. Ali nešto nije u redu. Ne govori o tome, ali nije normalno da mi tu ženu nismo ni čuli ni vidjeli. A 4 godine su u braku. Znamo samo da se zove Elena i ništa više.
4: Pa možda i bolje. Moje mame bi, recimo, bilo lakše da nikad nije upoznala mog bivšeg muža.
3: Dobro, ja govorim o situaciji u normalnoj obitelji. Borna nema razloga ništa skrivati.
4: Zašto vi niste otišli tamo?
3: Pa planirali smo, ali uvijek nešto iskrsne. A kad je Valerija nestala, onda nam nije bilo do puta.
4: Pročitala sam u Tanjinom dnevniku.
3: Pustite, molim vas, što je ona napisala. Molim vas. Rekao sam vam da ne čitate ta njezina sranja.
4: Sigurno postoji neki razlog zašto je napisala da ste Bornu potjerali.
3: Potjerao? Nisam ja nikoga potjerao, nego je Borna pobjegao od mene.
4: Zašto?
3: A to vam Tanja nije rekla.
4: Vi mi recite.
3: Ne znam zašto toliko kopate po mojoj obitelji umjesto da se bavite onime za što ste angažirani.
4: Sve je važno, ne ispitujem vas bez razloga, nego pokušavam shvatiti što je uopće dovelo do Valerijinog nestanka. Možda se osjećala manje vrijednom, pa je tražila...
3: Valerija je bila lijena, ali ne manje vrijedna. To je jedino što sam joj zamjerao, tu lijenost.
4: A što se dogodilo s Bornom?
3: Ništa, ponudio sam mu da radi sa mnom, ali je odbio. Rekao je da ne može podnijeti da mu ja zapovijedam. Onda sam mu rekao da nađe posao i da ga ne želim financirati. I onda je otišao.
4: Zašto baš u Rumunjsku?
3: Ne znam. Tako je izabrao. A prije odlaska je prevario Tanju i uzeo je novac.
4: Čekaj, prevario?
3: Da. Prodao je njezino obiteljsko imanje i izbrisao. Ja sam za tu prodaju saznao tek kad je otišao. I poludio sam kad sam za to čuo.
4: I zato godinama niste razgovarali s njim?
3: Pa bio sam ljut. Ali opet sam prešao preko toga. Sin mi.
4: Kako mu ide posao u Lumojsku?
3: Pa, snašao se.
4: Čime se bavi?
3: Adaptacijama stanova. Ne priča puno o svom poslu. Slušajte, o meni možete misliti što hoćete, ali ja nikad svoju djecu ne bi izbacio iz kuće. Ni Bornu, ni Valeriju. Moja jedina krivica je što sam želio da se uozbilje i prime posla. Eto, samo to.
6: dajte malo u stranu samo.
3: Bože.
7: Opa, je li to nova Zurkica za rođendan?
8: Mene si našla.
7: Sretan rođendan.
8: Hvala.
7: Evo.
8: Šta je?
7: Poklon.
8: A dobro, pa nisi trebala, daj.
7: Pa da onda mi možeš prigovarati cijelu godinu.
8: Bon za wellness centar. Depilacija, oblikovanje, bojanje i njega obrva. Jesi ti normalno?
7: Čitaj dalje.
8: Manikura, masaža. Stvarno?
7: Pa bada ćeš nešto od toga izabrati.
8: Pa znaš da ja nisam tip za takve stvari.
7: Ja sam se stvarno trudila dođu do toga.
8: Sad mi reci kako si se točno trudila.
7: Pa na svoj način, miks privatnog, poslovnog. Trebala sam doći do Natalije Cukrova.
8: A ko je to?
7: Pa žena od Alberta Cukrova, Valerijinog profesora.
8: Aha.
7: A ona je vlasnica salona za uljepšavanje, pa da bi dobila neke informacije morala sam kupiti bon. A ostalo, znaš.
8: Pa ti baš voliš do svega doći na teži način.
7: Ne volim, ali moram jer mi ti ne pomažeš. I onda kad mi najviše trebaš ti odeš na godišnji.
8: Ja sam svoj godišnji zaslužio. A, nego šta kaže profesorova žena?
7: Bila mi je iritantna kad sam došla. A posle mi je bilo žao. Vidi se na njoj da je povrijeđena i ljuta.
8: Aha, to sebe opisuješ. Mislim, zadnjih par godina.
7: Upsi.
6: Može ovako?
8: Odlično.
7: Jesi uspio pronaći informacije o Valerinoj ekipi?
8: A, jesam.
7: I?
8: Ma, nema tu ništa. To su ti sitni dileri, bezveznjaci. Neki su dobili kaznu, neki su se nagodili, pa su onda cinkali druge. Ali o njoj niko ništa ne zna.
7: Ma, nema.
8: Jesi vidimo večeras?
7: Da, naravno. Franko je kod Zorana. Moram se nekako posebno obući ili mogu normalno?
8: Ajde, normalno, drži se toga. Normalno.
9: Šta ti radiš ovdje?
7: Skrivam se od problema, od posla.
9: I ja isto. Nisam znao da izlazimo na ista mjesta.
7: Zapravo, ja ti ne izlazim baš ovdje. Stavimo rođendan.
9: Pa sretan ti rođendan.
7: Ne, nemoj. Evo, ovaj gospodin ovdje, ovdje slavljen. David, ovo je Borna car.
9: Sretan ti rođendan.
10: Hvala. Pričala mi je o tebi.
9: Idem ja po rundu, Majda. Isto.
7: Isto. Borna, ti...
9: Neću ništa, hvala.
7: Kim si tu?
9: Sam sam, ma tamo sam krenuo u kući, došao sam te samo pozdraviti. Vidimo se.
10: Evo, za žedne ljude, ja ću to staviti tu na stol, pa svak nek uzme svoje.
7: Ti misliš da ovo bilo slučajno?
10: Što, jel u Borni pričaš?
7: Vidjela sam ga danas s Vukasom u kafiću.
10: Pa dobro, šta je tu čudno?
7: Pa sve mi je to čudno.
10: Pa daj, opusti se.
7: Ne bi me iznenadilo da mu je Vukas rekao da me prati.
10: Je, baš se ovom tobom bavi. Aj, nemoj biti paranojičan.
7: Ne znam.
10: Aj, on čuješ?
7: Da, ne.
10: Čuješ, znam da znaš ovu stvar, ajde. Ajmo plesat, ajde. Ajde, dođi.

0: Vukas.
1: Nisi me očekivao.
0: Znao sam da ćeš se pojaviti kada tako.
1: Biću kratak.
0: Takav si bio i kad sam mi dao otkaz.
1: Sama si otišla.
0: Nakon što si me nagradirao.
1: Mogao sam ti odmah dati otkaz, ali nisam.
0: Znao sam da ću otići.
1: To je bila tvoja odluka. Trebala si to shvatiti kao dobronamjernu disciplinsku mjeru. Ali ti si se inatila.
0: Znaš ti vrlo dobro da sam bila u pravu.
1: Ne radi se o tome jesi li u pravu ili ne. Bitno je kako to svoje pravo koristiš.
0: Dobro, znam da nisi došao o tome razgovarati sa mnom.
1: Nisam. Došao sam te reći da se makneš sa slučaja Valerije Car.
0: To je naredba.
1: Više preporuka.
0: A ako odbijem?
1: Sve vrijeme pratim što radiš. I to radiš loše.
0: Čemu je onda problem? Nisam ti konkurencija.
1: Nisam, ali ljudi mi se žale. Zovu me da ih maltretiraš.
0: Koji ljudi?
1: Neću o imenima.
0: Jedno ime je Sara Kovač. Znam da me cinkala.
1: Ma o čemu ti pričaš? Sara nije povezana s Valerijinim nestankom, a u policiji je tretirana kao i svi ostali.
0: A da.
1: Već se 3 godine zajebavam sa slučajem nestale Valerije. Svojim uplitanjem možeš napraviti štetu.
0: Štetu? Pa 3 godine se nisi pomaknuo s mjesta.
1: A što ti misliš da ćeš otkriti, a da ja već nisam?
0: Možda otkrijem što se Valeriji dogodilo i gdje je. Obzirom da se ti 3 godine nisi pomaknuo.
1: Pa ako misliš da tako loše radim, zašto koristiš podatke iz moje istrage? Misliš da ne znam da ti David daje podatke?
0: Ej, ne želim da David ima problema zbog mene.
1: To mi se trebala prije misliti, a i on.
0: Jesi ti bio na jezeru s njom? Onda kad je platila Šariću da laže, da je nije nikad vidio.
1: Nisam i taj njezin postupak je bio jako glup.
0: Ko je bio?
1: Profesor Cukrov je bio s njom.
0: Profesor Cukrov je očito bio blizak sa svim svojim učenicama.
1: I više nego je trebao. Zato je završio onako kako je završio. Nije njega uništila veza s Valerijom.
0: Nego što?
1: Kad smo ga priveli, javile su se još neke cure kojima je navodno pomagao. Skuplja je oko sebe problematične maloljetne cure i iskorištavao ih. Tako da priča o idealnom profesoru pada u vodu. Okani se ti jezera i tog slučaja. Što god da se dogodilo, nije se dogodilo tamo. Pusti me da radim svoj posao.
0: Ja ti ne smetam.
1: A i Valerijinoj obitelji uzimaš novce bez veze. Kako te nije sram?
0: Pa ako ti toliko vjeruju, zašto su mene angažirali?
1: Mislim da su svjesni da su pogriješili. Ti si nađi lakši posao. Bavi se sitnim prevarama, ali ovo ostavi meni. Nadam se da sam bio jasan.
2: Nađi lakši posao. Kako te nije sram?
3: Blagajna broj 3 se zatvara. Molimo kuće da prijedu na blagajnu broj 4.
0: Kava.
4: Dobro, smo sad gotovi.
0: Sigurno sam nešto da budem.
5: Dobro, sam ne napraviš popis onog što trebaš.
0: Pa imam popis, sam je doma.
4: 3 puta smo već prošli cijeli dućan. Ti znaš da ja mogu dulje izdržati pod vodom nego u dućanu.
0: Što nisi popio neku tabletu? Smirenje, ja sam jučer popila 2 nakon Lukasa.
4: Dobro, aj nemoj se žicirati sve. A i on ti samo puno laje.
0: Ja sam iskusila i da grize.
4: Dobro, nemoj se stalno vraćati na to. Gubi živce potpuno bez veze.
0: Na kojem je slučaju radio Kovač? Kad je poginuo?
4: Čekaj, zašto je to sad bitno?
0: Zanima me. Mislim, upoznala sam Saru i stalno mi se sad to... Sve mi se vrti po glavi.
4: On ti je pratio šverc droge.
0: To je kupljeno.
4: Ali Bože, tati, šta ti je to sad? Zašto to bitno?
0: A ja sam bila na porodinu tada. Šta je bilo s tom nesrećom?
4: Kovač je dugo radio na tom slučaju. Mm-hmm. I onda se dogodila ta nesreća. Padala je kiša, cesta skliska, ništa, on sletio je s ceste.
0: Aha, prevelika brzina.
4: I neispravne kočnice. Vukas je uvjeren da je neko prtljao po kočnicama, jer taj auto je par dana ranije prošao tehnički.
0: Nije mu bio drag taj Kovač. Mislila sam da je grozan še, ali Vukas je još gore. Dobro, kako je završila istraga?
4: Pa par mjeseci kasnije pao je Vlatko Glavina. Uhvatili su ga na granici, odnosno njegov kamion u kojem je švercao drogu i to među građevinskim materijalom.
0: Mm-hmm. Je li to slučajno otkriveno ili je bila dojava?
4: Ne znam, pitaj Vuka.
0: Je, baš bio meni pričao o tome.
3: Molimo kupce da prijeđu na blagajnu broj 5.
0: Čekaj.
4: Šta? Šta je sam?
0: Zoran. Sirenom. Vidiš tamo?
4: Čekaj,
0: ne mogu da ne pozna.
4: Sad se još i od njih moram skrivati. Šta?
0: Ne moraš se skrivati.
4: Ne, nego ti je neugodno da te Zoran vidi sa mnom.
0: Dobro, zašto bi mi bilo neugodno, jer ako je uvjeren da nas dvoje nešto mutimo?
4: Pa dobro, reći, to si demontirala, potvrdila.
0: E, to nećeš nikad saznat. E, ajde, brzo, samo jedinica je otvorena. Ajde.
4: A, konačno.

0: Yeah, boy.
1: Yeah. Come on, baby, y'all. What's this?
0: Next.
1: What's your kid?
0: Oprostite, oprostite što vam smeta. Okay. Samo ću kratko, gledajte, nešto sam pregledavala dokumentaciju i... Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Neću vas zadržavati.
3: Ne, sve u redu, ne smetati. Slušamo Valeriju kad je bila mala.
1: Da, imala je divan glas.
0: Jeste dobro, ruke vam se tresu?
3: Dobro sam.
0: Pregledala sam dokumentaciju.
1: Kakvu dokumentaciju?
0: Zaklade Valerija Car. I...
1: Pa zašto si joj to dala?
3: Pa tražila me.
1: Pa normalno, ako te je tražila, pa ti si joj dala, jel?
3: Dobro, tražite mi na pod.
1: Oh my God.
0: Zanimljiva mi je uplata. Ova uplata od 10.000 eura.
1: Šta?
0: Znate li ko je to uplatio?
3: Ne znam, uplata je bila anonimna.
0: Šta vam nije čudno to?
1: Bilo je puno anonimnih uplata.
3: Cijelo vrijeme javljaju nam se ljudi koji žele pomoći. Neki od njih su izgubili svoje bližnje ili još traže svoje članove obitelji, prijatelje. Uplaćivali su i naši poslovni partneri.
0: Ma to mi je jasno.
1: Gledajte,
0: ali...
1: na prvom sastavku smo vam spomenuli da smo primili neku određenu cifru.
3: I to nam je dalo nadu.
1: Da.
0: Gledajte, nije isto primati uplate od 5 eura, 10 eura i od 10.000 eura. Zašto mi niste rekli za taj?
1: Zato što se to ne tiče.
3: Dobro.
1: Zato.
0: Jeste li rekli policiji?
3: Nismo.
1: Da, nismo.
0: Zašto?
1: Zato što se ni njih to ne tiče. Da nije bilo tog iznosa, ni vi ne biste bili angažirani. Ali od početka mi je žao što jeste. Tanja, šta sam ja tebi od početka govorio? Od početka.
0: Kako da radim svoj posao ako mi ne govorite istinu? Jer zna Borna za ovo?
3: Zna, rekli smo mu. I on je zaključio da vam iznos ne spominjem.
0: Jer se bojao da ću tražiti veći honorar. Je li vi želite da se vaša kćer nađe?
3: Majda, kako možete tako nešto reći?
1: Ajde van,
3: Dražane, smiješi se, molim te. Izlazi molim van. Te, stani tu.
1: Ma daj,
3: ostani.
1: Pa ti si za ovo krio. Jel vidiš koga si nam dovela u kuću? Jel vidiš?
3: Smiri se.
1: Zadavit ću vas,
3: Majda.
1: Ako bi se ne mahnete, sočio.
3: Majda, molim vas.
1: Gubite se,
3: molim
1: posao
3: daj,
1: je gotov.
3: Se.